那个呀，俺老叔 Rosa 的妈妈个 Demon， 没论他们那哎的妈妈个，哦，是那那哎卡通哈拉，卡通哈拉的话就，是到那跟着娃娃哒，你不安的不，的开那边的打理，的妈呢，的是不哎当伊拉基哎 Rosa 的妈妈个，不给你买的呢。Ia pun koro arakina. Emo sirawa nuwapu imeru wai wan suun. Ene pua ki teatua nanam makuri. O teatua pun ngai ate saka pepe teira. Rawa watara. A ne meiro iya nasina. Ai ka tangiria o puuna e suku me tangirana. Ai MK Toki Tiora. Rapatana emena ni moyangana ipanda yebe.Nika itara me te momon learning garden kua. E naka ia ki rapatana te awa te puina ni ngā apong. Te ka wapong e te ne pui ei pongin suun ua ngā wapi mō noua. Awa iyo iri ana tenine. Aria tangiraki.

0: 哎，不给了。呀，也是包定啊。伊大家在买入啊，那款 loan repayment， 还是分过那那边搞着啊。阿拉 repayment on schedule， 用 DIP。
1: 朋友，那分搞大了，把阿达古巴人那边，那搞巴拉巴拉，阿个托个用那那 Facebook page。
0: 伊样贵，我分过那那边搞着啊 ，loan repayment 是那种 DIP， 买个卡哇，不过那起起来 MSP one portal。伊不跟的 update 用那 loan， 可能 apply。哎，三，有人啊，伊那边搞着 online portal， 面对 KPF。Angai dah mempas, sekolah ni kapungan ay bukin nara long on puman.
1: Eh, pun nanti. Wei aku kari kiam username or password.
0: Eh, warang. Satari boniya ke email la kon dari tapi nanti KPF. Baya kari kiam yara passwords. Yang ay sah ke kuah nape ni kau kawar apa idik. Baya pun dang kapene mana tak kanto kan cepas.
2: Osek siyan, tan kam makuri. Kam kona nape submit ami listing di nanon te super plus one poto online. Tetek mek KPF hibukin korawan neng.
1: Ya orang kai siyan kari kiam yara KPF member ID.
0: Ya to way. Tukar buku saya menatai orang puangan te KPF member ID. Te KPF ID enak kari kiam buka metawe.
2: Patiran kuah account number. Akesi nak kona kana kuah arah loan repayment.
1: Ibe betiran kuah si kana kuah kapra paranan naran aram. Etapanin ke amfune me MKBF ID number. Enaria ines am account aku kapungana ni kaki pen amane nakon account. Hey, wanua tenua tuan. Tapor ni mewa wanua nak awak kerik. Wanua tenua tuan. Tapor ni mewa wanua.
0: Ibu kinta karai mana yang nampiri mana ke am kain tapui awaiyot account detail. Wawan mewa awak case waruaiwa. Aram metapanin on KPF number metakaparapara yana.
2: Uringa pa services ipopwogi. Akata meron ako yung mimi mpas yana na services ni kapene KPF. Wea kwan daytak na kwan telepon na ikay. Isiwa tenu wakia taporo wawa taporo wakia wanua. Awe isiwa tenu wakia taporo ni mewa wae wano wakia. Awe isiwa tenu wakia awa isiwa taporo tenua ni mewa.
1: Ayon debiri mana? Terus me services bukan demi bumane. Rita ke me email saya kai. MST@kbf.com.ki, investments@kbf.com.ki, atau accounts@kbf.com.ki.
0: Kami members yang Christmas teleponi nampai kai. Isuan me awat tenua, wanua tawana, wawai suwa awa. Ke isuan me awat tenua, wanua tawana, wawai suwa akea. Ke yon email address saya kai. pm@kbf.com.ki. Aku pergi mikai nabe makor data ke KPF agents.
2: Aku pun panan tempat management atau staff ni kat kerajaan kami ni kat sini. Inanon na nak api meruai wandirik, terkain tabui. Inanon na nak kain awam tapi raya kiri pes. Temeuri, terai, atau tapumu.